0: خوشتی نخواسته می بنگستی برو تا سو پی سی کی نخواسته می یلمه
1: کنسولی. Esta producción es...